Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride, zombie.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
2: Let's ride, zombie!

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ieșenii care nu au încă un loc de parcare de reședință au o nouă șansă să obțină unul. Primăria Iași organizează pe 1 septembrie 3 licitații publice cu strigare pentru un total de 13 locuri de parcare. Prima procedură începe la ora 10 și vizează locul numărul 1 din parcarea de pe șoseaua Arcu 24. Pot participa locatarii blocurilor Z15, 16 și 17. La ora 11 este programată licitația pentru 4 locuri în parcarea de pe Bulevardul Alexandru cel Bun 47. Sunt eligibili locatarii blocurilor E1, G1 și X1 bis. Ultima licitație începe la ora 12 și pune la dispoziție 8 locuri în parcarea de pe strada Vasile Lupu 116. Pot participa locatarii blocurilor A3, C1, C2, C2 bis și P5. Dreptul de participare este limitat la locatarii blocurilor arondate. Cei interesați trebuie să verifice din timp documentele și condițiile de participare. Primăria Iași pregătește achiziția gazelor naturale necesare funcționării CET1 în următorul sezon rece. Municipalitatea caută un furnizor pentru perioada 1 septembrie 2026-31 martie 2027, cantitatea maximă estimată fiind de aproximativ 443.000 MWh. Furnizorul va fi ales în urma unei negocieri, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziției va trece pragul de 160 milioane lei inclusiv TVA. Gazele vor fi utilizate la CET1 din Calea Chișinăului pentru producerea energiei termice și electrice în cogenerare. Primăria intenționează să încheie un acord cadru pentru 7 luni, urmat de contracte subsecvente. Cantitatea efectiv cumpărată poate însă varia în funcție de consum, municipalitatea precizând că va plăti doar gazele efectiv utilizate și că nu este obligată să achiziționeze întreaga cantitate estimată. Estimările primăriei indică faptul că cea mai mare parte a gazelor va fi folosită pentru producerea energiei termice destinate populației. România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană de 8,2% luna trecută, chiar dacă rata a scăzut de la 9,2% în luna precedentă. Datele publicate de Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, inflația a urcat ușor, de la 2,9% la 3%. Următoarele cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania, Cipru și Bulgaria. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală, de 0,3%, urmată de Cehia și Danemarca. Față de luna iunie, inflația anuală a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă în 3 și a crescut în 9. Cea mai mare contribuție la inflația din zona euro a venit din partea serviciilor, urmate de energie. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de programele Viva FM.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Let's write some hits. Good morning, good music. Morning.

vezi, cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride, zombie.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
6: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits.
10: Good morning, good music. Morning vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM. Sunt Ramona Lazar. Consiliul Județean. Bun găsit la știrile Viva FM. Sunt Ramona Lazar. Contractul pentru construirea autostrăzii Lețcani-Iași este semnat de aproape 3 luni cu spaniolii de la FCC Construcțion, dar disputa în instanță nu s-a încheiat. Concelex, unul dintre constructorii care au contestat rezultatul licitației, a formulat o nouă cale de atac, iar următorul termen a fost stabilit pentru 7 octombrie. La sfârșitul lunii iulie, Curtea de Apel București a respins plângerile formulate în legătură cu atribuirea contractului. Instanța a respins ca nefondate plângerile conexate și a constatat că solicitările privind suspendarea procedurii de atribuire și a executării contractului au rămas fără obiect. Hotărârea pronunțată pe 29 iulie a avut un caracter definitiv, dar Concelex a apelat la o cale de atac specială, contestație în anulare. Miza este unul dintre cele mai importante contracte de infrastructură din județul Iași. Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat pe 29 mai cu FCC Construcțion un contract de 3,93 miliarde lei fără TVA pentru proiectarea și construirea celor 17,7 kilometri dintre Lețcani și DN24 la nord-est de municipiul Iași. Tronsonul va funcționa în practică drept o centură în regim de autostradă în partea de nord a orașului. O investiție pentru înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale în 3 comune din județul Iași a intrat în etapa obținerii avizelor necesare. Proiectul vizează comunele Coarnele Caprei și Poteșii Fântânele și prevede realizarea unei rețele cu o lungime totală de peste 40 km și a 450 de branșamente. Proiectul este implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară constituită din cele 3 comune. Rețeaua proiectată va avea o lungime totală de 40,6 km și va fi formată din 52 de conducte de distribuție. Cei mai mulți kilometri sunt prevăzuți pe raza comunei Fântânele, 13,7, urmată de Coarnele Caprei cu 13 km și Șipote cu 10,3 km. Alți aproximativ 3,6 km vor traversa comuna Plugari, fiind conducte necesare transportului gazelor către zona care va fi deservită de noul sistem. Populația avută în vedere la dimensionarea sistemului este de 1350 de persoane, câte 450 pentru fiecare dintre cele 3 comune. Necesarul de gaze a fost stabilit ținând cont și de instituțiile publice și agenții economici din localitățile vizate. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că decizia Curții Constituționale privind legea Agenției Naționale de Integritate în cazul lui Dominic Friț deschide o discuție despre principiile care trebuie să stea la baza legislației. Una dintre mențiunile făcute de premier este legată de principiul neretroactiv.

activității legii. Ilie Bolojan susține că modificarea regulilor, după ce o situație s-a consumat, poate ridica semne de întrebare privind respectarea acestui principiu. Legea dispune numai pentru viitor, așa spune Constituția, ori a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate, s-a întrebat Bolojan. El a menționat că așteaptă motivarea Curții Constituționale alături de o soluție care să permită în continuare publicarea declarațiilor de avere și de interese ale demnitarilor. Acestea au fost principalele știri ale orei. Pentru voi, muzica bună continuă. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți conectați la programele Viva FM.

0: Dimineața bună se cunoaște după cafeaua pe care o bei și dacă nu bei cafea, asigură-te că îți iei aportul de energie necesar pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce înseamnă ziua de joi, pentru că suntem joi 20 august și e bine să ne gândim de acum încet, dar sigur că vine weekendul și în sfârșit ne putem bucura de două zile libere. Unii dintre noi sunt în concediu, felicitări lor, alții sunt la muncă, s-au întors după concediu. Felicitări și lor că au trecut aproape o săptămână cu bine și cu brio. Da, cert este că trebuie să facem până la capăt să fie bine. 8 și 17 minute și vă spun bună dimineața și bun găsit pe frecvențe la Morning Vibes. Să fie cu energie bună de dimineață. Ada sunt, în cazul în care nu mă recunoașteți deja, dar eu zic să vorbim puțin și despre temperaturi, pentru că am harta temperaturilor în față, de pe meteoromania.ro, acolo este și site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Avem 15 grade Celsius la Suceava, e destul de răcoare încă la această oră. 16 grade se înregistrează la Târgu Neamț, 17 grade avem în Piatra Neamț și în Iași, Pașcani și în Hârlău, 17 grade sunt și în Rădăuți și 19 grade se înregistrează în aceste clipe frumoase în Botoșani. Sper să aveți o zi faină, faină de tot. Lăsăm și muzica să-și facă datoria. În playlistul nostru urmează Acoustic Boys, Ultima vară din lume. No, nu vrem să fie ultima vară din lume, nu vrem să fie nici ultima vară și nu vrem să fie toamnă. În principiu, am vrea să fie vară cât de mult se poate. Cam Afro și Richard Gray cu Staying Alive, Jungkook, Standing Next to You. Vai, ce-mi place piesa asta, abia aștept să o ascult. Și Tom NZ, Man Rix cu Nobody. Cam așa stăm cu playlistul pentru următoarele minute. Despre altele mai vorbim noi imediat. Salutare, neața, neața!
1: Casa Bucovineană

0: pentru Rareș 57B.
1: Iubitor de muzică, ofertele Regina Maria au ajuns la raionul cu fructe și legume din magazinele Mega Image. Pepene, castraveți, roșii, poate și niște piersici, alegeri numai bune pentru zilele călduroase de vară și surse naturale de apă și minerale de care corpul tău are nevoie. Iar pentru că ai obiceiuri mega sănătoase, îți faci analizele la Regina Maria cu 70% reducere. Vino cu bonul de cumpărături sau cardul Connect și află cât de bine te-ai hidratat. Regina Maria, obiceiuri mega sănătoase.
2: Atenție! Cod galben! Ofertă specială de centenar! La CEAR Învățământ Fălticeni poți obține acum până la 35.000 de lei cu rambursare în 12 sau 24 de luni, fără giranți și o dobândă de plată de 5,8% pe an din suma împrumutată. Simplu, rapid, avantajos! Sărbătorim 100 de ani alături de oameni cu o ofertă dedicată membrilor noștri. Intră pe ceare-învățământ.ro sau vino în oricare dintre sucursalele noastre din județul Suceava. CEAR Învățământ Fălticeni. Sprijin financiar la nevoie!
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Vino la Toyota Suceava, din Șcheia, șosea humorului numărul 76A.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Autodel, dealer autorizat Hyundai, Mitsubishi și Geely, îți propune promoțiile sezonului. Geely City Ray, la 20.240 de euro plus TVA. Hyundai Santa Fe, disponibil în stoc cu livrare imediată, la 41.332 de euro plus TVA. Posibilitate garanție până la 5 ani de zile în funcție de marcă. Test Drive, posibilitate finanțare cu TBI Bank și UniCredit. Autodel, Bulevardul Sofia Vicoveanca, numărul 52.
7: Let's ride zombie hits.
1: Iubitor de muzică, ofertele Regina Maria au ajuns la raionul cu fructe și legume din magazinele Mega Image. Pepene, castraveți, roșii, poate și niște piersici, alegeri numai bune pentru zilele călduroase de vară și surse naturale de apă și minerale de care corpul tău are nevoie. Iar pentru că ai obiceiuri mega sănătoase, îți faci analizele la Regina Maria cu 70% reducere. Vino cu bonul de cumpărături sau cardul Connect și află cât de bine te-ai hidratat. Regina Maria, obiceiuri mega sănătoase.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Vino la Toyota Suceava, din Șcheia, șosea humorului numărul 76A.
2: Atenție, cod galben!
0: Ofertă specială de centenar. La CEAR Învățământ Fălticeni poți obține acum până la 35.000 de lei cu rambursare în 12 sau 24 de luni, fără giranți și o dobândă de plată de 5,8% pe an din suma împrumutată.
2: Simplu, rapid, avantajos!
0: Sărbătorim 100 de ani alături de oameni cu o ofertă dedicată membrilor noștri. Intră pe ceare-învățământ.ro sau vino în oricare dintre sucursalele noastre din județul Suceava. CEAR Învățământ Fălticeni. Sprijin financiar la nevoie!
5: Când Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Autodel, dealer autorizat Hyundai, Mitsubishi și Geely, îți propune promoțiile sezonului. Geely City Ray, la 20.240 de euro plus TVA. Hyundai Santa Fe, disponibil în stoc cu livrare imediată, la 41.332 de euro plus TVA. Posibilitate garanție până la 5 ani de zile în funcție de marcă. Test Drive, posibilitate finanțare cu TBI Bank și Unicredit. Autodel, Bulevardul Sofia Vicoveanca, numărul 52.
8: Casa bucovineană Suceava. De pe

0: cu suflet și cazare de top în Suceava, strada Petru Rareș 57B.
1: Let's ride zombie hits.
2: Viva FM.
1: Morning vibes.
2: Wake up, feel good.
1: Viva FM.

0: Standing Next to You. Să vezi ce fain ar fi dacă merge, nu știu, în gara din Băile Herculane, pentru că e una din cele mai frumoase și romantice stații feroviare din țară și va fi restaurată după aproape 150 de ani. Trebuie să vă obișnuiți puțin cu mine că dimineața asta e cu mai multe bâlbă. Clădirea a fost construită între 1878 și 1886 în stil baroc și e inspirată de un pavilion din complexul Schönbrunn din Viena, iar pe aici nu au trecut doar călători obișnuiți, să știi. Pragul gării a fost trecut de împăratul Franz Iosef, împărăteasa Sisi, Dumnezeule, Alexandru I al Serbiei și Carol I al României. Și partea faină este că restaurarea asta nu înseamnă doar să arate bine, pentru că se vor păstra elementele istorice importante, cupola cu solzi metalici colorați, mozaicul policrom, picturile, pergolele, balustradele din fier forjat, lampadarele și chiar ceasul exterior. În același timp, gara din Băile Herculane va primi și dotări moderne pentru călători. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar lucrările de execuție sunt prevăzute pentru 17 luni după etapa de proiectare. Și, sincer, îmi plac enorm poveștile astea, pentru că ne amintesc că uneori avem în România locuri cu o istorie extraordinară și, efectiv, trecem pe lângă ele fără să știm ce povești ascund. O gară, gara din Băile Herculane, prin care au trecut împărați și regi, readuse la viață la aproape 150 de ani distanță. Morning Vibes continuă. Suntem abia la 8:35 de minute și până la ora 12 mai avem mult timp de petrecut împreună, așa că rămâi cu mine!
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: așa aici câteodată și mă gândesc că, măi, dacă prinzi, nu știu, 60 de ani, 65 de ani, cred că o fi tare, tare fericită. Dar mă gândesc așa că există oameni care trăiesc peste 100 de ani și oamenii de știință încearcă de mult să înțeleagă de ce unii oameni ajung la 100, la 105 sau chiar peste 110 ani și reușesc în același timp să evite mai mult timp bolile asociate îmbătrânirii. Iar acest nou studiu pe care îl citeam mai devreme vine cu o posibilă explicație. Sistemul imunitar. Sistemul oamenilor respectivi pare să se adapteze într-un mod foarte special. Cercetătorii au analizat probe de sânge de la 28 de persoane din Japonia, e drept, și au urmărit un tip rar de celule imunitare numite CD4-CTL. Rolul lor e extrem de important pentru că pot să identifice și să distrugă celulele infectate, deteriorate sau chiar canceroase. Și aici vine partea spectaculoasă. La persoanele cu vârstă între 70 și 90 de ani, aceste celule reprezentau în jur de 4% din anumite celule T. La centenari, proporția ajungea la aproximativ 9,6%, iar la cei trecuți de 110 ani urca până la aproape 17,6%. Practic, în loc ca sistemul imunitar să spună la 100 de ani, eu mă retrag, succes pe mai departe, fă tu ce consider sau dacă poți să faci, pare că la unii oameni face exact contrariul, se reorganizează și își întărește anumite mecanisme de apărare. Practic, cu cât îmbătrânesc, cu atât mai mult crește acest procent de celule T. Cercetările mai ample despre centenari susțin aceeași idee, că îmbătrânirea sistemului imunitar nu înseamnă doar degradare, ci poate include și adaptări care ajută organismul să reziste mai bine bolilor. Mi se pare fascinantă ideea asta, poate că secretul longevității nu e doar să încetinim îmbătrânirea, ci să înțelegem cum reușește organismul nostru să se adapteze la ea. Însă până află cercetătorii formula pentru 110 ani, noi începem mai modest, cafeaua de dimineață, în limite normale, da, să vedeți, să aveți deja micul dejun luat, nu faceți cu stomacul gol, nimic. Muzica bună și cât mai puțin stres, că stresul ăsta nu e bun deloc. 8:49 de minute, 11 minute până la fixul orei 9, când avem știri cu Ramona Lazar. Rămâi cu mine!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Let's write some hits.
7: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ieșenii care nu au încă un loc de parcare de reședință au o nouă șansă să obțină unul. Primăria Iași organizează pe 1 septembrie 3 licitații publice cu strigare pentru un total de 13 locuri de parcare. Prima procedură începe la ora 10 și vizează locul numărul 1 din parcarea de pe șoseaua Arcu 24. Pot participa locatarii blocurilor Z15, 16 și 17. La ora 11 este programată licitația pentru 4 locuri în parcarea de pe Bulevardul Alexandru Cel Bun 47. Sunt eligibili locatarii blocurilor E1, G1 și X1 bis. Ultima licitație începe la ora 12 și pune la dispoziție 8 locuri în parcarea de pe strada Vasile Lupu 116. Pot participa locatarii blocurilor A3, C1, C2, C2 bis și P5. Dreptul de participare este limitat la locatarii blocurilor arondate. Cei interesați trebuie să verifice din timp documentele și condițiile de participare. Primăria Iași pregătește achiziția gazelor naturale necesare funcționării CET1 în următorul sezon rece. Municipalitatea caută un furnizor pentru perioada 1 septembrie 2026, 31 martie 2027, cantitatea maximă estimată fiind de aproximativ 443.000 MWh. Furnizorul va fi ales în urma unei negocieri, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziției va trece pragul de 160 milioane lei, inclusiv TVA. Gazele vor fi utilizate la CET1 din Calea Chișinăului pentru producerea energiei termice și electrice în cogenerare. Primăria intenționează să încheie un acord cadru pentru 7 luni, urmat de contracte subsecvente. Cantitatea efectiv cumpărată poate însă varia în funcție de consum, municipalitatea precizând că va plăti doar gazele efectiv utilizate și că nu este obligată să achiziționeze întreaga cantitate estimată. Estimările primăriei indică faptul că cea mai mare parte a gazelor va fi folosită pentru producerea energiei termice destinate populației. România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană de 8,2% luna trecută, chiar dacă rata a scăzut de la 9,2% în luna precedentă. Datele publicate de Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, inflația a urcat ușor, de la 2,9% la 3%. Următoarele cele mai ridicate valori au fost registrate în Lituania, Cipru și Bulgaria. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală, de 0,3%, urmată de Cehia și Danemarca. Față de luna iunie, inflația anuală a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă în 3 și a crescut în 9. Cea mai mare contribuție la inflația din zona euro a venit din partea serviciilor, urmate de energie. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de programele Viva FM.

0: pentru că tot vorbim zilele astea despre temperaturi ridicate și nopți tropicale, pentru că ne spun meteorologii că se vor întoarce acestea pe la noi. Mai avem parte de puțin vară. Uite, un motiv în plus să nu subestimăm căldura de după apus. Nopțile fierbinți nu ne strică doar somnul, ele obligă și organismul să muncească mai mult exact atunci când trebuie să se refacă. În mod normal, în timpul somnului scad ritmul cardiac, activitatea organismului și temperatura internă, dar dacă dormitorul rămâne foarte cald, corpul încearcă în continuare să elimine căldura, vasele de sânge se dilată, transpirăm puțin mai mult, iar inima trebuie să depună un efort suplimentar pentru circulația sângelui și aici apar nopțile alea minunate în care te întorci de pe parte, pe alta, dai perna invers de 14 ori și la un moment dat începi să negociezi direct cu aerul condiționat, că nu se mai poate așa. Problema e că nopțile tropicale, adică acelea în care temperatura nu coboară sub 20 de grade, sunt din ce în ce mai frecvente. La nivel global avem cel puțin două astfel de nopți în plus pe deceniu și există câteva lucruri simple care ne pot ajuta. E bine să deschidem geamurile după apus. Dacă afară este mai răcoare, să ținem jaluzelele sau perdelele trase în timpul zilei, să alegem o lenjerie ușoară, să facem un duș nu neapărat rece, ci călâi așa înainte de culcare, să bem suficientă apă și să evităm prea mult alcool sau cofeină spre seară. Mai există și varianta foarte pragmatică. Dacă dormitorul s-a transformat în saună, e bine să te muți în cea mai răcoroasă cameră din casă, dacă o ai, bineînțeles. Deci, vara e minunată, da, dar ideal ar fi să rămână vară ziua și să ne lase puțin în pace noaptea. 9:22 de minute, suntem în cea de-a doua oră de Morning Vibes.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.107 36 de copii sărmanuri orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu. Duminică 23 august vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: oamenii magi câteodată se satură de viață și vor să se retragă. Oamenii mari, și când spun oamenii mari, spun despre actorii de la Hollywood. Una din veștile care vorbește de fapt foarte mult despre oboseală, presiune și momentul în care actorii simt că trebuie să se oprească puțin. E vorba de David Crummles, care este cunoscut din filmul Oppenheimer, Ten Things I Hate About You, The Santa Claus, sau mai recent din Supergirl. Actorul David Crummles a anunțat că își pune cariera pe pauză, pe termen nelimitat, spune el, după mai bine de 30 de ani în industrie, și îl cred așa, 3 decenii sunt ceva decenii la activ. Are 48 de ani și spune că s-a simțit în ultima perioadă frustrat și sătul, iar profesia de actor și-a pierdut strălucirea pentru el. Interesant e că spune și că s-a temut ani întregi să ia decizia asta, în special din motive financiare, dar că în momentul în care a făcut pasul a simțit o ușurare uriașă. Și nu spune neapărat gata, nu mai joc niciodată, mai degrabă spune el, își ia un pas în spate și încearcă să afle dacă există și altceva pe care vrea să facă, să facă pe mai departe, nu știu, un alt hobby care se poate transforma, iată, în pasiune și în muncă. Crummles a început să joace la doar 13 ani, deci când era un copil, iar în Oppenheimer l-a interpretat pe fizicianul Isidor Isaac Rabi. Practic, aproape toată viața lui adult a fost petrecută în fața camerelor și mi se pare interesant tocmai mesajul din spatele poveștii, că uneori poți să fii foarte bun la ceea ce faci, să ai succes, să ai 10 de ani de experiență și totuși să ajungi în punctul în care spui, nu îmi mai doresc asta, cel puțin nu în momentul de față. Nu e întotdeauna renunțare, uneori e pur și simplu schimbare sau o simplă pauză. De ce nu? Poate că îl vom vedea din nou pe micile și marile ecrane. 9:38, așadar, câteodată, hai să ne mai oprim din ceea ce facem, să respirăm și să mergem mai departe cu Morning Vibes. Utopia Crew și Misha Miller, Winter și Space Jam, ascultăm ora aceasta. Până la sfârșit vine și nou Parachute cu Yanama Burn.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: încă putem să vorbim despre vacanțe, încă putem să vorbim despre concedii, oamenii mai pleacă în vacanță până inclusiv în luna septembrie, până la sfârșit, și dacă ai vacanța programată, nu știu, poate pe Coasta de Azur, că de... Uite o informație care te poate face să verifici meniul de două ori înainte să comanzi. Un turist italian aflat în vacanțe la Nisa a plătit 8 euro pentru o sticlă de apă plată de doar jumătate de litru. Da, adică de 500 de mililitri, 8 euro. Și ca să fie și mai spectaculos, apa a costat mai mult decât omleta comandată la aceeași masă. Nota totală a fost de 26 de euro, aproximativ, pentru 4 produse. Apa de 8 euro, un cappuccino de 6 euro, o cafea americană de 4,50 euro și omleta, care a costat 7 euro. Turistul a povestit că familia intrase într-un bar pe care îl considera absolut obișnuit, fără lux, fără vedere spectaculoasă, fără nimic care să anunțe prețuri de genul acesta. Acum, corect e să spunem și asta, că prețul era trecut în meniu, deci ar fi putut să se orienteze foarte bine de la bun început. După ce a primit bonul și a verificat, omul a găsit clar 50 de mililitri, 8 euro. Deci nu a fost o taxă inventată pe loc, doar un preț care l-a lăsat. E drept cu gura căscată, când te aștepți să plătești 40 și puțin de lei pentru o apă de jumătate de litru. Morala însă pentru următoarea vacanță e să nu mai verifici doar cât costă felul principal, să te uiți și la apă, la cafea, probabil în ritmul ăsta întreb și cât costă să respiri aerul de pe terasă, nu știu, că poate o fi și pentru ăla o taxă. La 8 euro jumătatea de litru încep să privesc sticla de apă cu respectul pe care îl aveam până acum pentru un cocktail sau pentru o sticlă de, nu știu, de ceva, de ceva mai bun decât, nu mai bun, că apa e foarte bună, să nu ne înțelegem greșit, e bună, că ne hidratează, dar pentru o sticlă de altceva. 9:50, 10 minute mai sunt până la fixul orei 10. Pe final, piese bune în morning playlistul nostru.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcție. alții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazinele Romerlin, Calea Chișinăului 23 și Șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani a scos la concurs un post vacant de medic specialist în specialitatea obstetrică-ginecologie, destinat ocupării prin transfer la cerere. Pentru a putea candida, persoanele interesate trebuie să fie deja angajate cu contract pe perioadă nedeterminată într-o instituție bugetară pe o poziție similară sau echivalentă. Sunt obligatorii diploma de licență în medicină, certificatul de medic specialist, certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu avizul anual la zi și asigurarea de malpraxis. Dosarele de înscriere se depun până pe 25 august la compartimentul Resurse Umane al Spitalului. Selecția dosarelor se va desfășura pe 26 august, iar rezultatele vor fi publicate a doua zi. În cazul în care se înscriu mai mulți candidați care îndeplinesc condițiile, spitalul va organiza o probă de interviu în termen de maximum 5 zile de la afișarea rezultatelor dosarelor. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași anunță deschiderea înscrierilor pentru sesiunea de toamnă a admiterii în anul universitar 2026-2027. Cea mai veche școală de inginerie din țară scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat, dintre care 736 finanțate de la buget, repartizate la cele 11 facultăți. Înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La zi sunt disponibile 961 de locuri cu înscrieri între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, Universitatea oferă 167 de locuri, iar candidații se pot înscrie între 1 și 11 septembrie. Aceștia au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Mai multe detalii cu privire la numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate sunt disponibile pe site-ul universității tuiași.ro. Ministerul Mediului a pus în consultare publică ghidul unui nou program pentru finanțarea bateriilor de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice. Bugetul total este de 400 de milioane de lei, iar programul se adresează persoanelor fizice care sunt prosumatori, indiferent dacă și-au instalat panouri printr-un program al administrației Fondului pentru Mediu sau din bani proprii. Prin acest program, energia produsă în timpul zilei poate fi stocată și folosită seara, când producția solară scade, iar consumul crește. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că investițiile în stocare ar putea contribui și la reducerea importurilor de energie în orele de vârf. Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru o baterie TVA inclus, dar nu poate depăși 75% din cheltuielile eligibile. Beneficiarul trebuie să asigure cel puțin 25% contribuție proprie. Sistemele finanțate trebuie să aibă minimum 12 kW pe oră și să fie dimensionate în funcție de producția și consumul gospodăriei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: asta despre care o să-ți vorbesc sună aproape prea bine ca să fie adevărată. La Fort Stewart în Georgia, o unitate a armatei americane le oferă militarilor de acolo 4 zile libere, ține-te bine, ca să joace GTA 6. Ai auzit foarte bine, 4 zile pentru oamenii ăia, pentru gaming. Există însă și o condiție: ca să primească permisiunea, militarii trebuie să-și reînnoiască contractul pentru cel puțin 2 ani. Deci 4 zile de gaming, dar 2 ani pentru în slujba statului din nou. Oferta e valabilă în luna noiembrie, exact când se lansează de altfel noul joc, și cred că pentru împătimiții de gaming lucrul ăsta e foarte interesant, mai ales că e înainte de Crăciun, cu o lună de zile, pe 19 noiembrie se lansează, iar aproximativ 130 de militari sunt eligibili. Până acum 20 dintre ei au acceptat deja oferta, dar mai este timp. Documentul cu această propunere a devenit viral pe social media și mulți s-au întrebat dacă e real. Armata americană a confirmat că da, oferta există și se aplică doar militarilor din acea unitate. Și dacă te gândești că poate e prea mult entuziasm pentru un joc, GTA 6 chiar este una din cele mai așteptate lansări din ultimii ani. GTA 5 a apărut în 2013 și a ajuns al doilea cel mai bine vândut joc din toate timpurile. Așa că întrebarea dimineții e foarte simplă. Tu, dacă ești, mai ales dacă ești împătimit de gaming, ai semna încă 2 ani pentru 4 zile libere și GTA 6? Eu recunosc că aș citi întâi foarte atent contractul, dar la urma urmei, dacă ești împătimit și oricum ești militar în slujbă, ce mai contează încă 2 ani de zile? 10 și 18 minute, Morning Vibes continuă și după ora 10 și 30 de minute avem piese bune pregătite în playlist, așa că rămâi cu mine!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Dacă te gândești la Sinaia, probabil îți vine imediat în minte iarnă, zăpadă, schiuri și poate o ciocolată caldă după câteva ore petrecute pe pârtie. Ei bine, Sinaia vrea să te convingă să urci la munte și atunci când nu mai e pic de zăpadă. Stațiunea a atras presa internațională, atenția mai exact, iar publicația Snow Sports News o prezintă ca exemplu de destinație montană care încearcă să funcționeze în toate cele patru anotimpuri și nu doar iarna. Iar una din atracțiile care ajută la asta este Mountain Coasterul inaugurat la finalul anului trecut. Acesta are peste 2 km lungime, o diferență de nivel de 438 de metri și 38 de viraje, adică suficient cât să-ți dispare somnul dacă ai ajuns la Sinaia înainte de prima cafea. Instalația are 65 de săni și este prezentată drept cea mai lungă de acest tip din România. Ideea din spatele investiției e însă ceva mai mare. Iernile devin tot mai imprevizibile, sezonul de schimb nu mai poate fi singurul motor al unei stațiuni montane, așa că Sinaia încearcă să-ți dea motive să urci acolo și primăvara, și vara, și toamna. Și sincer, muntele vara are farmecul lui, ai aer mai răcoros, ai priveliște, ai trasee și acum mai ai și această variantă, iată, să cobori cu un mountain coaster de peste 2 km. Dacă tot ai nevoie de puțină adrenalină, măcar să vină și cu ceva peisaj la pachet. Așa că dacă nu știi încă nu știi pe unde să mai fugi pentru un weekend până se termină vara, sau de ce nu și când e toamnă, că toamna peisajele sunt extraordinare, poate pui și Sinaia pe listă cu mountain coasterul ei. Eu sunt Ada, tu ești în Morning Vibes, iar până la 12 mai găsim noi câteva motive să-ți facem ziua puțin mai interesantă.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Momentul tău de relaxare și regenerare. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

10:46 de minute. Mai avem încă o oră și puțin de petrecut împreună, dar dacă ai stat măcar puțin pe TikTok vara asta, eu recunosc, nu prea stau pe TikTok, mai mult pe Insta, dar sunt șanse mari să fii dat peste Zara Larsson și peste nebunia Eurosummer. Și partea foarte simpatică pentru noi este că România apare chiar în povestea piesei. Zara a povestit că atunci când a creat Eurosummer, s-a inspirat inclusiv din perioada în care muzica românească domina Europa, cu Ina, cu Alexandra Stan și cu soundul acela dance pe care îl recunoșteai imediat. Asta se întâmpla undeva prin 2009-2010, începutul anilor 2000. Practic, genul acela de vară în care ai o rochie lejeră, o vacanță undeva prin Europa, mult, mult soare, căldură, mult dans și foarte puține griji. Iar TikTok-ul a făcut restul. Clipuri, coreografii, outfit-uri, vacanțe, festivaluri și uite cum o piesă ajunge să fie mai mult decât o piesă și devine efectiv un vibe de vară. Și sincer îmi place ideea asta că uneori o melodie te poate teleporta instant într-o anumită perioadă, într-un loc, n-ai nevoie de bilet de avion. Și vreau să văd și eu cum sună piesa asta. De fapt, nu să văd, ci să aud, măi, oameni buni. Hai să vedem. Eurosummer, Eurosummer. Și bineînțeles că îi dăm play, să vedem cum

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de curse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: comercial. Legea 162 nu plafonează adaosul comercial, de aceea comercianții, distribuitorii de carburanți pot ridica cât vor ei prețul, a spus președintele Federației, Beniamin Lucescu. El a adăugat că Federația a cerut și Consiliului Concurenței să verifice componența prețurilor și marjele în perioada 1 iulie 1 august, mai ales că președintele Autorității de Concurență a menționat că până la finalul acestei luni va da publicității un raport pe această temă. Transportatorii susțin că în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea temporară de 20% a accizei la motorină standard se aplică în perioada 16-31 august 2026. Măsura răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei. Ministerul Mediului a pus în consultare publică ghidul unui nou program pentru finanțarea bateriilor de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice. Bugetul total este de 400 de milioane de lei, iar programul se adresează persoanelor fizice care sunt prosumatori, indiferent dacă și-au instalat panouri printr-un program al administrației Fondului pentru Mediu sau din bani proprii. Prin acest program, energia produsă în timpul zilei poate fi stocată și folosită seara, când producția solară scade, iar consumul crește. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că investițiile în stocare ar putea contribui și la reducerea importurilor de energie în orele de vârf. Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru o baterie TVA inclus, dar nu poate depăși 75% din cheltuielile eligibile. Beneficiarul trebuie să asigure cel puțin 25% contribuție proprie. Sistemele finanțate trebuie să aibă minimum 12 kW pe oră și să fie dimensionate în funcție de producția și consumul gospodăriei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: fost The Weeknd, uite un motiv în plus să dai puțin volumul mai tare, pentru că omul e în plin turneu european și face stadioanele să arate ca niște orașe întregi. After Hours Till Dawn Tour a ajuns zilele astea la Londra, iar The Weeknd tocmai a încheiat o serie impresionantă de 5 concerte. Da, ai auzit bine, 5 concerte pe Wembley Stadium pe 14, 15, 16, 18 și 19 august, chiar ieri, adică 5 seri de Wembley. Și numai când spun chestia asta, parcă îmi dau seama despre ce nivel vorbim când e vorba de un artist. Și turneul merge mai departe, pentru că în weekend ajunge la Dublin pe 22 și 23 august, apoi urmează 3 seri la Madrid, Barcelona și Lisabona. Iar dacă ai fost vreodată la un concert de weekend, știi că nu e doar muzică, e foarte mult spectacol, e o producție uriașă acolo, lumini, scenografie și ai senzația aia că pentru 2 ore ai intrat direct în universul artistului. Așa că dacă nu ți-ai făcut încă planurile de vacanță până la finalul verii, să știi că există și varianta asta. City Break, uite, îmbin utilul cu plăcutul. De fapt, nu cu utilul, îmbin plăcutul cu plăcutul. Deci City Break plus The Weeknd și eu zic că nu sună deloc rău. 11 și 18 minute.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: Dacă mergi drept cu trenul, fie că faci naveta, pleci la facultate, la muncă sau pur și simplu îți place să călătorești așa, informația asta te privește direct. Sindicaliștii din sistemul feroviar avertizează că fără finanțare, trenurile riscă efectiv să se oprească. Problema este că CFR Călători ar fi ajuns într-o situație financiară foarte complicată, după luni în care finanțarea pentru serviciul public nu ar fi fost asigurată la nivelul necesar. Și evident, trenurile nu merg doar cu optimism, că slavă Domnului, de optimism suntem sătui așa câteodată. Trenurile merg cu bani. Ai energie electrică, motorină, reparații, piese, mentenanță, taxe pentru infrastructură, toate costă și toate trebuie plătite. Sindicaliștii spun că situația poate deveni și mai complicată după 27 august, când se împlinesc 150 de zile de la termenul legal pentru aprobarea bugetului. Așa, dacă nu apare o soluție, există riscul suspendării unor alocări de la bugetul de stat. Bine, acum nu înseamnă că mâine dimineață te duci în gară și nu mai pleacă niciun tren. E un avertisment al sindicatelor și o presiune pusă pe autorități ca problema să fie rezolvată înainte să se ajungă efectiv acolo. Dar dacă tu depinzi de tren în fiecare zi, sigur nu e genul de veste pe care vrei să o auzi înainte să-ți cumperi biletul. Așadar, sper ca expresia "trenul a rămas în gare" să rămână doar o glumă și nu planul de transport pentru finalul lui august. Este 11:30, jumătatea orei vine cu piese în playlistul nostru. Misha Miller și Nano, un minut, vine Jessie J, California, Depeche Mode și Robert Georgescu, Never Let Me Go.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun "mai stau puțin" și cei care "mai cer o bere nemțeana". Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă "stau doar 10 minute" în "cine mai spune o poveste". Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

0: El Niño sau El Niña, că Niña, da, și iar la revedere de la voi, e joi, e soare, e frumos și parcă ziua asta vine deja cu puțin miros. Sniff, sniff, The Weekend, mai avem foarte puțin, puțin și putem să apăsăm și noi butonul de pauză pentru câteva zile, două mai exact. Până atunci îți doresc să-ți păstrezi starea de bună dimineața, să nu grăbești deloc ziua asta și să-ți faci loc pentru lucrurile mici care chiar contează, nu știu, o vorbă cu un prieten, de exemplu, cu un coleg, un proiect foarte drag ție, o melodie care îți place, un mesaj de la cineva fain sau pur și simplu, nu știu, să te bucuri câteva minute că e soare și e frumos afară. Eu sunt Ada, îți mulțumesc că ai fost cu mine până la 12. De acum te las în mâini și mai bune cu colega mea Alina Batcu, care preia frecvențele și te ține în companie pe mai departe. 11:47, fă-ți ziua faină, singurel sau singurică. Te pup, ceau!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride.

0: rezultatelor dosarelor. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachiași anunță deschiderea înscrierilor pentru sesiunea de toamnă a admiterii în anul universitar 2026-2027. Cea mai veche școală de inginerie din țară scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat, dintre care 736 finanțate de la buget, repartizate la cele 11 facultăți. Înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La zi sunt disponibile 961 de locuri cu înscrieri între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, Universitatea oferă 167 de locuri, iar candidații se pot înscrie între 1 și 11 septembrie. Aceștia au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Mai multe detalii cu privire la numărul de locuri scoase la concurs de fiecare facultate sunt disponibile pe site-ul universității tuiași.ro. Ministerul Mediului a pus în consultare publică ghidul unui nou program pentru finanțarea bateriilor de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice. Bugetul total este de 400 de milioane de lei, iar programul se adresează persoanelor fizice care sunt prosumatori, indiferent dacă și-au instalat panouri printr-un program al administrației Fondului pentru Mediu sau din bani proprii. Prin acest program, energia produsă în timpul zilei poate fi stocată și folosită seara, când producția solară scade, iar consumul crește. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că investițiile în stocare ar putea contribui și la reducerea importurilor de energie în orele de vârf. Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru o baterie TVA inclus, dar nu poate depăși 75% din cheltuielile eligibile. Beneficiarul trebuie să asigure cel puțin 25% contribuție proprie. Sistemele finanțate trebuie să aibă minimum 12 kW pe oră și să fie dimensionate în funcție de producția și consumul gospodăriei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: 10 minute și cam așa sună ispita, apropo de numele acestei piese, și ispita poate fi chiar și vremea de afară sau impresia că mai avem mult timp din vara aceasta la dispoziție. Ei, eu am făcut o greșeală sau nu, depinde, m-am uitat în calendar. 20 august, fără ziua aceasta, mai avem 11 zile din august, adică 11 zile de vară oficiale, așa, în calendar. Asta înseamnă că expresia "lasă că fac vara asta" începe să aibă nevoie de o actualizare urgentă, așa că dacă ai zis că mergi la plajă, mergi. Dacă ai zis că faci escapadă, fă-o. Dacă ai zis că stai pur și simplu într-o după-amiază, fără să faci nimic, se pune și asta, pentru că, sincer, uneori o vară perfectă nu are nevoie de planuri complicate, ci are nevoie doar de...
1: Să mă timp pe spate frumos, să aud așa cum face pescărușii. Mare așa pe deasupra!
0: Exact. De prosop, de plajă, de pescăruși și de zero ședințe sau stres. Așa că nu-ți spun să profiți de fiecare secundă, că sună și asta așa ca un task. Îți spun doar dacă ai ceva de făcut vara asta, poți să încep deja. 20 august astăzi, ora 12:11. Și uite, așa îți spun eu, bun găsit sau bună regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu. Suntem la cafeluță în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM și facem să sune vara asta așa cum trebuie, mai ales că nu au mai rămas foarte multe zile din ea. Drept urmare, playlistul este pregătit, eu sunt și mai pregătită să dau play și minutele următoare sună chiar așa. Roberto Georgescu featuring White, Cambio Dolor, chiar acum.

0: pe aceeași frecvență, deci nu cred că mai e o surpriză faptul că avem energie bună, muzică într-o variantă fresh remixată care sună foarte bine și chef pentru o zi de vară. Dar pe măsură ce termometrele urcă, România începe să aibă nevoie de tot mai multă energie la propriu, nu de cea de aici din playlistul Viva FM. Asta pentru că aer condiționat, ventilatoare, frigidere care muncesc non-stop și tot ce poate să răcească ceva intră în funcțiune, asta mai spre seară, iar în următoarele zile am putea ajunge la vârfuri de consum de aproximativ 7.000 de megawați. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că toate capacitățile de producție sunt mobilizate la maximum, în special cele pe gaz, dar că momentan nu există motive să fie limitat consumul marilor consumatori industriali. Propun să ascultăm chiar acum declarația.
1: Ziua de ieri a fost una sub control, am avut un maxim de 6.950 de megawați în orele serii, cu un import de 2.000. Ieri vântul a bătut mai puțin și producția din eolian a fost puțin mai scăzută decât în weekend și în ziua de luni. Avem încă o scădere față de prognoză, ceea ce arată că în continuare consumatorii casnici în special fac unele eforturi. În zilele următoare vom avea, datorită caniculei, probabil seara vârfuri de consum în jurul de 7.000 de megawați, dar se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem cu toate mobilizați, cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Totodată, în acest context, România nu are nevoie în prezent și nici motive să ceară ajutor de urgență transfrontalier și că situația de pe piața regională s-a îmbunătățit. Detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și la fixul fiecarei ore atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Mobilizată sunt și eu cu playlistul care e gata, pregătită pentru tine, pentru această zi de joi 20 august și zic să nu mai așteptăm. Să ne întoarcem la energia noastră de pe frecvențe și dau play chiar acum.
2: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Let's ride some hits. Viva FM. Cafe Lounge.
7: Music in motion.

0: J Balvin și Dua Lipa cu One Day aici pe frecvențele Viva FM, ora 12:32. Despre niște zile o să-ți vorbesc și eu acum, dar ceva mai multe, nu ne rezumăm la One Day, ci la 11 zile, pentru că circulația pe autostrada Moldovei pe segmentul Ajut-Bacău ar putea fi deschisă pe 31 august. Este vorba de o porțiune de aproape 47 de kilometri. În acest moment, varianta ocolitoare a orașului Bacău, parte din A7, a fost închisă. Se lucrează la racordarea cu loturile în execuție ale autostrăzii Moldovei pe lotul Ajut-Bacău. Se fac acum ultimele finisaje pe mai multe segmente, inclusiv la viaductul de la Cleșna. S-ar putea circula, se pare, de la Ajut la Bacău, inclusiv pe centura ocolitoare, începând cu data de 31 august, așa cum spun reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri pentru presa locală și națională. Totodată, în momentul în care a fost închis acest tronson pe care se lucrează în acest moment, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a avut și un mesaj public pentru șoferi.
1: Tranzitez municipiul Bacău în perioada 17-31 august. Iată ce trebuie să știi. Începând de luni dimineață, 17 august, ora 7, vor intra în vigoare restricțiile de circulație pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău, partea autostrăzii A7. Tronsonul va fi închis pentru realizarea lucrărilor de racordare la noile sectoare ale autostrăzii. Pregătiți-vă traseul din timp și alegeți ruta cea mai potrivită pentru dumneavoastră pentru a evita ambuteiajele. Respectați indicațiile polițiștilor și circulați cu atenție.
0: Detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Alina Batcu sunt eu, suntem pe frecvențele Viva FM în Cafe Lounge. Rămânem la cafeluță împreună, mai avem cam 30 de minute de cafeluță și apoi ne mutăm în City Vibes cu energie bună pentru orașul în care ne aflăm astăzi. Bine te-am găsit încă o dată. Bună ziua și spor la cafeluță!
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. Cafe Lounge.
7: Music on the move.

0: și liniște acum pe frecvențele Viva FM și la cum arată prognoza meteo pentru perioada următoare, cu siguranță vom căuta ceva mai mult aer rece. Asta pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare de val de căldură și avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Temperaturile vor ajunge până la chiar 40 de grade în următoarele zile, iar în mai multe regiuni vor fi și nopți tropicale, dar cu detalii pe acest subiect vine chiar Elena Mateescu, directorul general ANM.
1: Valul de căldură va fi în extindere și în intensificare în următoarele zile, inclusiv la acest final de săptămână. Astăzi în cod portocaliu pentru Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. Mâine în extindere aria de cod portocaliu, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei, dar și sud-vestul Munteniei. Mâine nu excludem valori de 39-40 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, având în vedere că minimele se vor situa în general la valori între 20-25 de grade, mai ales în aria de cod portocaliu.
0: Totodată, începând de vineri dimineață până sâmbătă, ora 10, va intra în vigoare un cod galben pentru jumătatea de sud a Moldovei și nordul, centrul și estul Munteniei. Așadar, inclusiv pe weekend, dacă ai de gând să-ți faci planuri, să iei în vedere și aceste avertizări meteorologice. Ora 12:48 acum, ceea ce înseamnă că mai avem foarte puțin până la fixul orei 13, când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM și sper din suflet că ți-ai terminat de băut cafeaua. Asta pentru că noi spunem stop Cafe Lounge în câteva minute și intrăm în City Vibes cu energie bună pentru această zi de joi 20 august. Alina Patcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici. Te las în continuare cu piese bune și fresh. Cei mai faini DJ din lume sunt aici acum în playlistul Viva FM. Îi ascultăm până la fixul orei 13, vin știrile și mă întorc și eu imediat după știri. Să-ți fie bine!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Podul pietonal care leagă zona Cicoarei de cartierul Mircea cel Bătrân rămâne închis circulației. Unul dintre capetele pasarelei s-a desprins după ce suportul din beton s-a deteriorat în urma lucrărilor de decolmatare a albiei râului Nicolina, efectuate în primăvară. Primarul Mihai Chirica susține că pasarela este pe punctul de a cădea și că aceasta nu figurează în inventarul municipalității. Potrivit edilului, construcția ar fi fost realizată în trecut de fostul trust de construcții industriale pentru a asigura accesul mai rapid către fostul stadion Constructorul. În aceste condiții, primăria nu intenționează să repare actuala structură. Podul va rămâne închis, iar pietonii trebuie să folosească rute alternative, inclusiv podurile Cicoarei și Cerna sau Calea Galata. Municipalitatea promite însă construirea unei pasarele noi odată cu realizarea proiectului Delta Urbană, care vizează amenajarea zonei de la confluența râurilor Bahlui și Nicolina. Până atunci, actualul pod va rămâne închis din motive de siguranță. Primăria Iași pregătește 3 investiții majore în infrastructura de transport

0: centrală universitară și Rond Triumf. Vor fi reabilitați peste 1,4 km de cale dublă de tramvai, stațiile UAIC și Triumf, trotuarele, spațiile verzi și rețeaua de contact. Contractul pentru lucrări valorează aproximativ 70 de milioane de lei. Șantierul va aduce și modificări de trafic. Pentru a prelua o parte din circulația din Copou, parcarea pe strada Sărărie va fi interzisă, iar artera recent asfaltată după intervențiile la rețeaua de gaze va primi noi marcaje rutiere. Al treilea proiect vizează cumpărarea a 10 tramvaie noi cu o lungime de 22 de metri. Pentru această achiziție sunt prevăzute aproximativ 160 de milioane de lei. Noile vehicule vor fi adaptate persoanelor cu mobilitate redusă și vor completa flota de transport public a orașului. Administrația Națională de Meteorologie anunță un nou episod de căldură extremă care va afecta cea mai mare parte a țării până duminică, 24 august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Joi, Moldova, inclusiv județul Iași, se află sub cod galben de caniculă cu temperaturi de 34-37 de grade. În timpul nopții, în unele zone, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade. Vineri, căldura se intensifică. Jumătatea de nord a Moldovei intră sub cod portocaliu, unde maximele pot ajunge până la 40 de grade. Jumătatea de sud a regiunii rămâne sub cod galben cu 34-37 de grade. Meteorologii avertizează că indicele temperatură umezeală va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități în numeroase regiuni, iar valul de căldură va continua cel puțin până duminică dimineața. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de muzica bună.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: Ora 13 și 12 minute și mă bucur să-ți spun bun găsit sau bun regăsit în City Vibes. Oficial suntem în prima oră de City Vibes pe care o petrecem împreună aici. Asta după ce ne-am băut și cafeaua împreună în Cafe Lounge și după ce ți-ai băut cafeaua, ți-ai făcut rutina de dimineață, ai rezolvat și câteva treburi. Cred că apare întrebarea în orice familie sau în orice context. Apare următoarea întrebare, e inevitabil, ia să vedem.
1: Auzi, dar de mâncat ce mâncăm? Că, deci eu n-am mâncat nimic, azi am o bătaie de linguri în stomac, mă rupe. De...
2: Bă, Dorele, ce mâncăm?
1: Da.
2: Bă, dar ce nu mâncăm?
1: Care adică?
2: Uite, ia uite, bă, mănânci ce vrei tu, bă, aici, ok, uite, tot ce vezi tu în jurul tău, e pomeniu direct.
0: Da, cu siguranță apare întrebarea, astăzi ce mâncăm? Și de foarte multe ori răspunsul e cu ridicat de numeri sau cu nu știu asta, dacă nu facem parte din categoria aceea de persoane care, care sunt foarte, foarte organizate și au meniurile făcute pe zile întregi, cum e și cel mai sănătos de altfel, dar pentru că e zi de joi, mi-am adus aminte de un trend din mediul online dat de Ana, nu știu dacă o știi pe Ana, e foarte probabil să o cunoști, dacă ai auzit de pastele de joi. În fiecare joi anunță o altă rețetă de paste și de fiecare dată mă întreb mai sunt, că au trecut multe zile de joi de atunci.
3: Acestea sunt cele mai simple paste de joi. Facem pastele de joi delicioase, dar nu sunt de dietă. Sunt așa mai mâncați acum și vă îngrășați mâine.
4: Cin-cin, pastele de joi.
5: Pastele de joi.
0: Așadar, pastele de joi. Am și eu pastele de joi, dar nu mă pun pe gătit acum, ci pe dată informații, pentru că puține alimente se bucură de o popularitate atât de mare și de o istorie atât de bogată precum pastele. Asta fie că vorbim despre o simplă porție de spaghete cu sos de roșii, despre lasagna, ravioli și așa mai departe. Pastele au devenit un simbol al gastronomiei italiene și un preparat iubit pe toate continentele, însă în spatele acestor forme și rețete aparent simple, se ascunde o poveste care traversează mii de ani și mii de continente și apare inevitabil întrebarea unde au apărut pastele astea prima dată sau care e istoria din spate. Asta pentru că o teorie populară spune că Marco Polo ar fi adus pastele din China în Italia în secolul al XIII-lea după călătoria sa celebră în Asia. Nimic nu e sigur, nimic nu e concret și cu dovezi așa palpabile, dacă le putem spune așa. E în continuare o discuție cu unde au apărut pastele prima dată, în Italia sau în China. Cred că nici nu mai contează. Concluzia finală e că bine că au apărut și ca să tragem linia așa la tot ce am povestit aici, avem și un verdict final.
6: Pastele astea sunt cel mai bun de pe lume.
0: Fix așa să-ți fie și ție concluzia prânzului de astăzi, dacă te pregătești acum, să-ți fie cu cel mai bun din lume, gustul preferat, mare atenție, să fie bun, sățios și, dacă se poate, și sănătos. Poftă bună, suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt eu, mai avem de stat aici încă 3 ore împreună, ceea ce sună foarte bine și dau play mai departe piesei astea pe care cu siguranță o știi deja, Mariposa.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Your city, your vibe, your radio.

0: Dacă mai este nevoie de prezentare, Shakira cu Dai Dai pe frecvențele Viva FM la 13 și 33 de minute. Iată, poate e un semn că lucrurile se întâmplă bine sau urmează a se așeza așa cum trebuie, mai ales că îți propun să vorbim despre un subiect care ne privește pe tot, și anume legea salarizării, mult discutată în această perioadă la nivel național și chiar în Comisia Europeană. Ministrul interimar al muncii a dat însă asigurări că niciun venit nu va scădea în actuala formă a legii salarizării. Dragoș Pâslaru spune că varianta care va fi pusă astăzi pe masa Comisiei Europene este una obiectivă și echilibrată. El a explicat și în ce au constat discuțiile cu Comisia Europeană pe tema a legii salarizării și propun să ascultăm chiar acum.
1: Am lucrat la acest lucru și, bineînțeles, am încercat să ne îndreptăm către sindicate cu astfel de propuneri, înainte însă de a ne întoarce către partide. A fost important să validăm aceste asumții, care evident antrenează sau antrenau costuri suplimentare cu Comisia Europeană. Europeană nu a respins vreun proiect pentru că n-avea ce să respingă, însă ne-a atras atenția că asumțiile de creștere care ar fi fie debalansată și sau fie care trece peste anumite praguri ne poate afecta ratingul de țară și...
0: Concret, nu aveți bani de creșterea salariilor. Asta a transmis Comisia Europeană către România în discuțiile privind legea salarizării, jalon din PNRR, de altfel. Reprezentanții din guvern spun că vor mai purta negocieri. Totodată, oficialii europeni avertizează că o creștere a cheltuielilor cu salariile la stat va crea și mai multe probleme economice. Astăzi, președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii fostei coaliții și pe ministrii finanțelor și muncii pentru a discuta din nou pe această lege și ce a mai rămas din planul de redresare. Însă, finalul lunii august, termenul de adoptare, de altfel, bate la ușă. Urmărim și noi subiectul. Detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. 13 și 35 de minute acum. Noi ne întoarcem la playlist-ul Viva FM. Suntem în City Vibes. Eu sunt Alina Batcu. Îți mulțumesc că ești aici și spun încă o dată bună ziua!
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Academia Medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.

0: 13 și 49 de minute și dacă ne știm deja de multe zile, de multe dimineți, de multe întâlniri aici pe frecvențele Viva FM, știi deja că e momentul acela în care te anunț că mai avem cam 10 minute până la fixul orei 14, când vin știrile cu subiectele de la nivel național aici pe frecvențele Viva FM și noi ne reauzim imediat după știri. Voiam să doar să-ți mai dau așa un reminder că indiferent care ar fi starea ta de la momentul acesta, te atacă sau nu te atacă alergia asta la ambrozie, e cu mai puțină energie pentru că ne apropiem de finalul săptămânii, îți spun ceva ce să-ți mai dea un boost așa de energie. Azi e joi, mâine-i vineri, începe oficial weekendul, așadar multe evenimente se întâmplă în oraș, indiferent în care te-ai aflat din zona aceasta de nord-est a țării, deci lucrurile se mișcă și e bine să mai facem și noi rost de o doză de energie ca să ne mișcăm și noi în paralel cu lucrurile faine din oraș. 13 și 50 de minute, ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 14. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc tare că ești aici.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut! Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Pregătiri pentru primele turbine eoliene în Marea Neagră românească, guvernul a pus în dezbatere normele pentru concesionarea viitoarelor perimetre offshore. Cel puțin la faza de legislație, proiectul României de instalare a turbinelor eoliene în Marea Neagră avansează. Ministerul Energiei a pus în dezbatere proiectul pentru aprobarea normelor specifice privind procedurile de concesionare a perimetrelor eoliene offshore, precum și a cuantumului redevențelor și taxelor. În primă fază sunt vizate parcuri eoliene offshore de 3.000 de megawați. Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului să modifice articolul din legea privind ajustarea temporară a accizei la carburanți în funcție de evoluția pieței și să introducă un control real al plafonării adaosului comercial. Legea 162 nu plafonează adaosul comercial, de aceea comercianții, distribuitorii de carburanți pot ridica cât vor ei prețul, a spus președintele Federației, Beniamin Lucescu. El a adăugat că Federația a cerut și Consiliului Concurenței să verifice componența prețurilor și marjele în perioada 1 iulie-1 august, mai ales că președintele Autorității de Concurență a menționat că până la finalul acestei luni va da publicității un raport pe această temă. Transportatorii susțin că în timp ce prețul barilului de petrol

0: statului pentru mediu sau din bani proprii. Prin acest program, energia produsă în timpul zilei poate fi stocată și folosită seara, când producția solară scade, iar consumul crește. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că investițiile în stocare ar putea contribui și la reducerea importurilor de energie în orele de vârf. Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru o baterie TVA inclus, dar nu poate depăși 75% din cheltuielile eligibile. Beneficiarul trebuie să asigure cel puțin 25% contribuție proprie. Sistemele finanțate trebuie să aibă minimum 12 kW pe oră și să fie dimensionate în funcție de producția și consumul gospodăriei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit și chiar ce bine te-am găsit cu energia asta pe frecvențe. 14 și 10 minute acum. Și dacă faci parte dintr-o anumită categorie de oameni, cred că te-am găsit și mai bine cu următoarea informație. Există oameni care pleacă în vacanță și vor să nu vorbească cu nimeni. Își doresc liniște, să nu interacționeze, să fie ei cu ei și cu gândurile lor, dar există și oameni care după 2 minute în avion știu deja de unde e vecinul de scaun, unde merge, ce lucrează și dacă are sau nu are copii. Iar dacă faci parte din această a doua categorie, cred că am un job pentru tine. Așadar, tobele, pentru că e important ce urmează să-ți propun. Ești pregătit? O companie caută un cercetător în carismă globală. Asta înseamnă 8 săptămâni, 8 orașe europene și o singură misiune, să vorbești cu străini și să vezi cât de ușor se leagă conversațiile. Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin, iar pentru asta primești aproximativ 2600 de euro pe lună, plus zboruri, cazare și activități plătite. Știu că sună de parcă aș face reclamă, nu e asta, e o chestii cât se poate de reală, sunt tot felul de articole pe subiectul acesta, chiar se caută acest cercetător în carismă globală, așa că dacă ți se pare că ești vorbăreț sau dacă ți se spune asta des, mai ales când ești în vacanță, poate că ești doar calificat pentru acest job. 14 și 11 minute, nu știu dacă te-am pus sau nu te-am pus pe gânduri, dar hai să facem puțină ordine în gânduri cu următoarea piesă de aici din playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt eu, începem așadar încă o oră de City Vibes pe frecvențe. Îți mulțumesc că ești aici și, ce să zic, spor la depus CV.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: 22 de minute, așa cum îți spuneam și la începutul discuției noastre de astăzi, 11 zile ne mai despart de finalul verii, mă rog, așa cum s-ar spune conform calendarului, pentru că atunci vom bifa data de 1 septembrie, dată la care România intră într-o nouă etapă a digitalizării sistemului medical. Asta pentru că de la 1 septembrie pacienții vor putea folosi platforma digitală națională E-Sănătatea Mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile decontate și alte informații esențiale. Tot de atunci, cei care au buletin electronic îl vor putea folosi și pentru identificarea în sistemul de sănătate în loc de cardul clasic de sănătate pe care îl știm cu toții. Dar cu detalii pe acest subiect vine chiar președintele CNAS, Horațiu Moldovan.
1: Începând de la 1 septembrie, de fapt chiar în momentul în care vorbim, orice pacient se poate scrie și poate face cont pe platforma E-Sănătatea Mea. Platforma E-Sănătatea Mea are 12 module. Unul dintre modulele platformei E-Sănătatea Mea, portalul E-Sănătatea Mea, este modulul sau platforma de programări online. Prin această platformă de programări online, pacientul se va putea programa la orice furnizor de servicii medicale în ambulatorul de specialitate din România care e în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și va putea să vizualizeze și unde sunt locuri libere și când sunt acele locuri libere. Cardul de sănătate va fi înlocuit cu cartea de identitate electronică sau, altfel spus, conform legii, noua carte electronică de identitate va deveni și card de sănătate. Va fi mult mai facil și mult mai rapid, pentru că din punct de vedere tehnic, noua carte electronică de identitate are niște specificații tehnice care permit o interoperabilitate mult mai rapidă și multe alte facilități pe care Ministerul Afacerilor Interne le dezvoltă odată cu noua carte de identitate și merită să ne facem fiecare dintre noi noua carte electronică de identitate.
0: Atenție însă, pentru că probabil ne întrebăm cu toții ce se întâmplă cu cardurile actuale de sănătate. Vor mai fi sau nu vor mai fi valabile de la 1 septembrie? Iată că ele nu dispar brusc, va fi o înlocuire treptată, așadar va fi o perioadă de tranziție în care posesorii de buletin electronic pot trece la noul sistem, în timp ce persoanele cu cărți de identitate obișnuite vor folosi în continuare cardul de sănătate. Se întâmplă să fie informații de ultimă oră la nivel național, dar nu te rețin mult cu asta pentru că lucrează colegii mei la calupul de știri care va veni aici pe frecvență la fixul orei 15. Totodată detalii găsești și pe site-ul nostru viva.fm.ro. Alina Batcu sunt eu. Te anunț că suntem la 35 de minute de când am început această a doua oră de City Vibes, adică acum 14:35 de minute în această zi de joi 20 august. Mulțumesc că ești aici, ne întoarcem la piesele noastre faine, că mai avem 11 zile din vara aceasta, deci să facem să sune așa cum trebuie.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
2: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
6: Viva FM.
2: City Vibes.
6: Urban Beats. Beats.
2: Viva FM.
9: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo quiero. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Ghiță Mureșan pentru români? Pentru că a demonstrat că perseverența și modestia pot duce un anonim până în cea mai puternică ligă de basket din lume, NBA. E adevărat, unul dintre avantajele sale, deloc de neglijat, este înălțimea de 2,31 m, în fapt consecința unei afecțiuni a glandei pituitare. Născut în anul 1971 într-o comună din județul Cluj, se mută de tânăr în municipiul Reședință de Județ, unde antrenorul clubului de basket local, Universitatea, îi observă talia și apetența pentru sport, iar rezultatele nu întârzie să apară. Este legitimat, începe antrenamentele, participă la competiții și devine campion al României. Apoi se transferă în Franța. Momentul decisiv al carierei vine în anul 1993, când este selectat în NBA de către echipa Washington Bullets, devenită ulterior Washington Wizards. Pentru orice basketbalist, NBA reprezintă visul suprem, iar Ghiță Mureșan devine primul și deocamdată singurul român care a activat în acest campionat. Între 1993 și 2000 evoluează pentru Washington și apoi pentru New Jersey Knicks, fanii gratulându-l cu apelativul Big Ghiță. Dar activitatea lui nu se oprește odată cu retragerea din teren. Stabilit în Statele Unite, împreună cu familia, își dedică timpul educării tinerilor sportivi. Fondează Giant Basketball Academy, acolo unde copii și adolescenți învață nu doar tehnicile basketului, ci și disciplina, spiritul de echipă și respectul față de adversari. Între anii 2017-2021 ocupă funcția de vicepreședinte al Federației Române de Basket, contribuind la dezvoltarea acestui sport și susținând proiecte dedicate copiilor și juniorilor. Ghiță Mureșan afirmă adesea că tot ceea ce a realizat în viață se datorează basketului și că își dorește ca tot mai mulți copii să descopere frumusețea acestui sport. Ca fapt divers, puțină lume știe că gigantul clujean are și o scurtă carieră în cinematografie, interpretând rolul principal în filmul My Giant, alături de actorul Billy Crystal. Așadar, am putea spune că importanța activității lui Ghiță Mureșan depășește rezultatele sportive. El rămâne un simbol al ambiției și al depășirii limitelor, inspirând noile generații de tineri să creadă în propriile visuri.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Podul pietonal care leagă zona Cicoarei de cartierul Mircea cel Bătrân rămâne închis circulației. Unul dintre capetele pasarelei s-a desprins după ce suportul din beton s-a deteriorat în urma lucrărilor de decolmatare a albiei râului Nicolina, efectuate în primăvară. Primarul Mihai Chirica susține că pasarela este pe punctul de a cădea și că aceasta nu figurează în inventarul municipalității. Potrivit edilului, construcția ar fi fost realizată în trecut de fostul trust de construcții industriale pentru a asigura accesul mai rapid către fostul stadion Constructorul. În aceste condiții, primăria nu intenționează să repare actuala structură. Podul va rămâne închis, iar pietonii trebuie să folosească rute alternative, inclusiv podurile Cicoarei și Cerna sau Calea Galata. Municipalitatea promite însă construirea unei pasarele noi odată cu realizarea proiectului Delta Urbană, care vizează amenajarea zonei de la confluența râurilor Bahlui și Nicolina. Până atunci, actualul pod va rămâne închis din motive de siguranță. Primăria Iași pregătește 3 investiții majore în infrastructura de transport cu o valoare totală de 389,3 milioane de lei, aproximativ 77 de milioane de euro. Proiectele beneficiază de finanțare europeană prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Cea mai importantă schimbare vizează zona Palatului Culturii, unde va fi creat un nou inel de circulație. Mașinile vor coborî pe strada Palat spre Poduroș și vor urca pe strada Sfântul Lazar către Anastasie Panu. Și circulația tramvaielor va fi reorganizată. Coborârea rămâne pe strada Palat, iar linia pentru urcare va fi mutată pe Sfântul Lazar. Proiectul valorează peste 144 de milioane de lei, iar la licitația pentru lucrări a fost depusă o ofertă de o asociere formată din 10 firme. În Copou, municipalitatea a semnat deja contractul pentru modernizarea căii de rulare dintre Biblioteca Centrală Universitară și Rond Triumf. Vor fi reabilitați peste 1,4 km de cale dublă de tramvai, stațiile UAIC și Triumf, trotuarele, spațiile verzi și rețeaua de contact. Contractul pentru lucrări valorează aproximativ 70 de milioane de lei. Șantierul va aduce și modificări de trafic. Pentru a prelua o parte din circulația din Copou, parcarea pe strada Sărărie va fi interzisă, iar artera recent asfaltată după intervențiile la rețeaua de gaze va primi noi marcaje rutiere. Al treilea proiect vizează cumpărarea a 10 tramvaie noi cu o lungime de 22 de metri. Pentru această achiziție sunt prevăzute aproximativ 160 de milioane de lei. Noile vehicule vor fi

0: Meteorologii avertizează că indicele temperatură umezeală va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități în numeroase regiuni, iar valul de căldură va continua cel puțin până duminică dimineața. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de muzica bună.
1: Asculți City Vibes.

Piesa asta aduce un pic de vară, un pic exact câtă vară mai avem până la 1 septembrie, un pic de energie bună pentru dans și genul acela de melodie care te face să te miști chiar dacă n-aveai asta în plan, recunoaște acum puțin. Body on Me e una dintre colaborările care pun față în față popul românesc cu soundul internațional și rezultatul e tocmai ceea ce am ascultat deja, adică energie de vacanță, fără să fie nevoie să pleci nicăieri. Apropo de asta, am și o soluție pentru tine, pentru că au mai rămas 11 zile din această vară și dacă nu mai ai timp suficient să te organizezi pentru o plecare din țară, pentru un city break, atunci se întâmplă să fie proiecte faine care aduc vacanța la tine în oraș. Nu-ți spun prea multe acum, te mai las în energia asta cu piese faine și bune și revin cât de curând cu informații și cu vibe de aici, de prin apropierea noastră, dar dincolo de granițe. 15 și 12 minute acum, intrăm cu energia asta bună în ultima oră de City Vibes de astăzi, pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici și dau play mai departe piesei ăsteia, pe care o știi cu siguranță. E una dintre piesele acelea foarte cunoscute, dar de data aceasta într-o variantă remixată.

0: la când ai nevoie, știi că urmează o piesă tare bună și ai nevoie să ții așa toată, cu toată puterea, toată energia posibilă care, ca să faci față și să pui versurile acolo unde trebuie ele să fie. Cred că fix despre asta a fost remixul pe care l-am ascultat mai devreme, pentru că pentru următoarea piesă e nevoie de energie și de putere ca să putem să transmitem informația și energia așa cum trebuie. Nu te mai țin, uite, eu propun să ascultăm și ne auzim după.
1: Felicita! Când te dăm să-ți bem anul, pentru că am arătat nou, felicita! Cum ne sugrezi, sunt la menzul la felicita! Super Mario, vezi când te gândi la felicita! Felicita! Felicita!
0: Uite așa, chiar așa, ne prinde pe toți Italia, chiar dacă nu știm versurile, măcar le cântăm cu suficientă convingere. Și dacă tot vorbim despre Italia, sâmbătă aceasta avem din nou Sabato Italiano, la Baia Turcească de data aceasta. Este deja a treia ediție și dacă ai fost la primele două, știi deja despre ce vorbesc. O zi în care ieși puțin din ritmul orașului și intri în atmosfera aia de vacanță italiană, pentru că, așa cum menționam, mai sunt doar 11 zile din această vară, nici nu știu cât, dacă mai e suficient timpul ca să ne organizăm pentru un city break, dar uite că Alex, cu echipa lui, mică, echipă mică pentru acest proiect, care arată foarte bine, de altfel, au reușit să se mobilizeze pentru încă o ediție și ne aduc ei Italia la noi în oraș. Va fi o sâmbătă cu Italo Disco, Vespa de epocă, muzică, oameni faini, degustări și ateliere. Accesul este gratuit, iar pentru ateliere și degustări ai nevoie de bilet, dar pentru toate aceste detalii îți propun să intri pe paginile de Facebook și de Instagram Sabato Italiano. Pentru că proiectul acesta a ajuns la cea de-a treia ediție, vreau să-l las pe Alex Plamadă să ne dea mai multe detalii. Este fondatorul Sabato Italiano, ne-am și auzit săptămâna trecută pe subiectul acesta și am luat o scurtă intervenție din ce a declarat el atunci, care e valabilă pentru toate edițiile, și anume ideea din spatele proiectului. Așadar, Alex Plamadă, chiar acum.
2: Plecat de la o nevoie pe care am descoperit-o în oraș și în comunitatea locală, am observat mai multe lucruri. În primul rând, la nivel de comportament al consumatorilor și al locuitorilor din Iași, am observat că se repetă același tip de evenimente, aceleași locații, oamenii nu mai pleacă la fel de mult în vacanță precum anii trecuți. Există nevoie de socializare și de reconectare umană și de o interacțiune autentică între oameni. Și am zis, ok, dacă nu merge lumea vacanță, hai să încercăm să aducem vacanța la Iași. Cum ieșenii și românii în general sunt familiarizați și se simt confortabil cu vibe-ul italian, am zis, ok, un sabato italian, o sâmbătă italiană la Iași, în luna august, ar putea să fie o gură de aer proaspăt pentru toată lumea.
0: Și fix asta se întâmplă și săptămâna aceasta, sâmbătă mai exact, la Baia Turcească din Iași. Așadar, te invit să găsești mai multe detalii, inclusiv pe site-ul nostru, dar cred că cel mai la îndemână cu tot ce înseamnă proiectul acesta sunt paginile de Facebook și de Instagram Sabato Italiano. Și ca să o lămurim în final, versurile nu sunt obligatorii. Așadar, poți să mergi acolo chiar dacă nu știi versurile. Se aplică și pentru piesele astea faine din playlist-ul Viva FM, nici aici nu e musai să știi versurile, le învățăm împreună. Mulțumesc încă o dată că ești aici. 15 și 23 de minute acum, dau play mai departe playlist-ului Viva FM.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmanuri orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Let's write some hits. Fly FM.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Invitat la o ședință în aer liber cu tineretul și adulții din PNL, primarul de Suceava, Vasile Râmbu, care, așa cum știți, a încasat a doua suspendare din PSD, a îmbrobodit auditoriul cu tot felul de considerații savante referitoare la ideologii de stânga și de dreapta, neuitând să lanseze și obișnuitele petarde de propagandă. Ba chiar a găsit și o explicație pentru transferul de la roșii la galbeni. Auziți aici.
2: Știu sau bănuiesc, după privirile unora, cu sprâncenele ridicate, care m-a întrebat ce caută un primar social-democrat la o întâlnire a tinerilor liberal. Putem folosi replica dintr-o reclamă, prietenii știu de ce. Orașul nostru nu are culoare politică, pentru că este vorba de viitorul nostru, viitorul dumneavoastră și culoarea trebuie să fie cel puțin roz.
1: Numai de nu ar râdea pagubă liberalii suceveni, în condițiile în care culoarea de care vorbește primarul va fi cel puțin maro. Polițiștii din județul Vaslui s-au mai confruntat cu un caz demn de dosarele X. Un șofer rupt de beat s-a izbit într-un stâlp pe care l-a rupt. Apoi a coborât pe picioarele lui din mașină și a căzut într-un șanț lovindu-se grav la cap. Păi există o explicație simplă. Cât timp s-a aflat în autoturism, respectivul a fost în siguranță deoarece stătea hopa pe scaun și se ținea bine de volan. Abia după ce a ieșit afară s-a expus pericolelor.
3: Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat că m-a întăiet deasupra și a trebuit să-mi tai în partea astea. Și n-am avut încotro.
4: Cine vă
3: trebuie ori să pălesc în 227, ori să pălesc în stâlp, ori în...
1: Precum pe pământ, așa și în mediul digital. Un australian i-a cerut unui chatbot cu inteligență artificială să-i facă o rezervare la o sală de fitness. În câteva minute, sistemul a găsit o vulnerabilitate în software-ul de rezervări și a reușit să înscrie utilizatorul cu mult înainte de perioada permisă de sală. Apoi, fără să-i ceară acest lucru, chatbotul a anulat rezervarea unei alte persoane aflate înainte pe lista de așteptare. Drept pedeapsă, chatbotul ar trebui trimis el la sală, în locul stăpânului, pentru a mai da jos din kilogramele de șmecherală care îl incomodează.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats.

0: Double Touch cu Deeper Love, chiar acum pe frecvențele Viva FM, 15:47, ceea ce înseamnă că e momentul acela din zi în care ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp, cu promisiunea de întâlnirii mâine de la ora 12, tot aici pe frecvențele Viva FM, însă nu vreau să plec până când nu las așa un gând al zilei, doar că astăzi vine de la cineva care pare că a înțeles viața mult mai bine decât noi și propun să ascultăm.
1: Tu ești bună?
2: Da, sunt foarte bună, dar părinții mei nu înțeleg că o prostie pe care o fac înseamnă lucru bun de reușit.
0: Deci, orice se întâmplă rău sau orice nu ne-a ieșit astăzi, hai să punem în categoria aia cu un lucru bun nereușit. Cred că e foarte bine să trăim așa, într-un context în care nu ne mai judecăm atât de mult, așa că dacă unele lucruri pe care le numim prostii, cred că e bine să, de fapt, doar să le punem în categoria aceea cu lucruri bune nereușite, așa cum foarte bine ne-a fost dat sfatul mai devreme. Așa că dacă azi ai făcut o gafă, ai greșit ceva sau n-a ieșit cum ai vrut tu neapărat, nu înseamnă că ai dat-o în bară. Poate doar ai avut o idee bună într-o versiune de test. Cu gândul acesta propun să încheiem întâlnirea noastră de astăzi. Așa cum ți-am zis, ne reauzim mâine de la ora 12, tot aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci însă îți urez seară cât mai frumoasă pe mai departe. Piesele bune rămân în playlist. Eu plec, dar ele sunt aici în continuare non-stop. Așadar, poți să rămâi în continuare pe frecvențele Viva FM, ba chiar îți recomand asta. Eu sunt Alina Batcu și știi deja, urarea mea de toate zilele sună cam așa, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el, mai ales într-un oraș aglomerat și mai ales acum când lucrurile încep să se miște ceva mai mult și ceva mai aglomerat prin toate orașele, pentru că ne apropiem de începerea anului școlar, pentru că ne întoarcem cu toții din concedii, revenim la muncă și atunci se simte, chiar se simte și e nevoie de urarea asta cu locul de parcare. 15:49, gata, închid eu acum, ne reauzim mâine de la ora 12, să-ți fie seara frumoasă, bye!
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Numele Politehnica Iași ar putea rămâne prezent în fotbalul local de această dată în Liga a 4-a. Echipa Steaua Magică Iași, care urmează să participe în campionatul județean, va evolua în acest sezon având pe tricouri emblema ASE Politehnica Iași din 1945. Inițiativa îi aparține lui Dan Croitoru, conducătorul Steaua Magică. Acesta spune că a fost contactat de mai mulți suporteri ai Politehnicii, iar împreună au căutat o variantă prin care tradiția clubului ieșan să nu dispară. Planurile mergând să mai departe. În viitor, formația și-ar dori să evolueze chiar sub denumirea Poli și să folosească binecunoscuta emblemă cu cei doi căluți. O asemenea schimbare depinde însă de buget, de sprijinul sponsorilor și mai ales de clarificarea situației juridice și a eventualelor riscuri legate de datoriile ACSM Politehnica Iași. Reprezentanții proiectului subliniază că nu vor să intre în concurență cu ACS-USV Iași, echipa care evoluează în Liga 3-a, ci să păstreze vie identitatea și tradiția Politehnicii în fotbalul ieșan. Sute de profesori din județul Iași sunt așteptați să intre în cursa pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școli. În total, 175 de posturi de director și director adjunct sunt disponibile, iar concursul este unul așteptat în numeroase unități de învățământ. Miza este importantă în condițiile în care multe dintre funcțiile de conducere sunt ocupate în prezent prin detașare, iar concursul va permite numirea unor directori cu mandate complete. Procedura se adresează cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile stabilite de Ministerul Educației. Concursul va include mai multe etape de selecție, iar candidații vor trebui să demonstreze atât cunoștințe de management și legislație școlară, cât și capacitatea de a conduce și dezvolta o unitate de învățământ. Interesul este ridicat în cancelariile ieșene, iar competiția ar putea fi importantă mai ales pentru conducerea școlilor și liceelor cunoscute din municipiu. Rezultatele concursului vor stabili o bună parte dintre echipele manageriale care vor conduce unități de învățământ ieșene în următorii ani. Sistemul feroviar din România se apropie de un blocaj financiar, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că mecanismele de finanțare de la buget sunt blocate de aproape două luni, iar operatorii de transport și CFR-SA întâmpină dificultăți tot mai mari. Problemele afectează plata energiei, combustibilului, lucrărilor de întreținere și reparațiilor, dar și achitarea salariilor. În același timp, operatorii de călători acumulează restanțe către administratorul infrastructurii feroviare, ceea ce accentuează lipsa de lichidități. Sindicatele avertizează că dacă finanțarea nu este deblocată rapid, unele trenuri ar putea fi suspendate, iar funcționarea întregului sistem ar putea fi afectată. Reprezentanții angajaților cer autorităților să asigure urgent fondurile necesare exploatării și mentenanței căii ferate. Situația apare pe fondul unei subfinanțări de lungă durată. În perioada 2021-2025, alocările au acoperit mai puțin de jumătate din necesarul real al infrastructurii feroviare. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona La.

0: Bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's ride some hits. City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.
9: Stereotypes. Mr. Worldwide reporting live from Sydney.

Bun găsit la știrile Viva FM. ACS-USV Iași a ratat calificarea în grupele Cupei României. Formația ieșeană a fost învinsă miercuri seară în Copou de Sporting Liești, scor 1-2 după prelungiri, în play-off-ul competiției. La finalul celor 90 de minute, scorul era 1-1. Ieșenii au început bine partida și au deschis scorul în minutul 15 prin Alexandru Marin. Atacantul gazdelor a mai avut câteva oportunități importante, inclusiv o minge trimisă în bară în repriza secundă. Sporting Liești a egalat în minutul 64 prin Paul Voinea, iar golul calificării a venit în prelungiri. Crihana a înscris în minutul 105+1 cu o lovitură de cap după un corner. Eșecul pune capăt parcursului ACS-USV Iași în actuala ediție a cupei, după ce echipa trecuse în rundele precedente de Știința Miroslava, Bradul Putna și Cetatea Suceava. Sporting Liești merge mai departe în faza grupelor. După o pauză de aproximativ 2 luni, primăria Iași reia licitațiile pentru locurile de parcare de reședință. Primele proceduri sunt programate pe 1 septembrie, iar în total vor fi disponibile 13 locuri. 4 locuri sunt situate pe Bulevardul Alexandru cel Bun la numărul 47, unul pe șoseaua Arcu numărul 24, iar alte 8 pe strada Vasile Lupu numărul 116. La proceduri pot participa locuitorii din blocurile arondate fiecarei parcări cu respectarea condițiilor stabilite de municipalitate. Prețul final va fi stabilit prin licitație, iar competiția poate duce la sume considerabile în zonele cu cerere mare. În acest an, cel mai ridicat tarif rezultat în urma unei astfel de proceduri a ajuns la 876 de lei pe lună pentru un loc de parcare din centrul Iașului. Noile licitații vor arăta dacă acest record va fi depășit în condițiile în care locurile scoase la închiriere se află în zone aglomerate, unde parcările de reședință sunt foarte căutate. Pregătiri pentru primele turbine eoliene în Marea Neagră românească. Guvernul a pus în dezbatere normele pentru concesionarea viitoarelor perimetre offshore. Cel puțin la faza de legislație, proiectul țării noastre de instalare a turbinelor eoliene în Marea Neagră avansează. Ministerul Energiei a pus în dezbatere proiectul pentru aprobarea normelor specifice privind procedurile de concesionare a perimetrelor eoliene offshore, precum și a cuantumului redevențelor și taxelor. În primă fază sunt vizate parcuri eoliene offshore de 3.000 de megawați. Adoptarea prezentului act normativ este necesară pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legii și pentru lansarea primei proceduri competitive de concesionare a perimetrelor eoliene offshore din sectorul românesc al Mării Negre, arată instituția Ministerului Energiei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley de Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimă!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Pentru un weekend plin de muzică și fapte bune, Iașul devine capitala generozității. Polul distracției este în Piața Palatului Culturii, unde se desfășoară festivalul Inimo. Te așteaptă 3 zile pline de concerte spectaculoase cu artiști îndrăgiți, zone interactive de joacă pentru cei mici și o atmosferă de neuitat alături de oameni care se adună să facă bine împreună. Dacă vrei să simți vibe-ul de vacanță, dă o fugă în grădina Palace la evenimentul The Sound of Greece. Vei fi întâmpinat de ritmuri grecești autentice, dansuri tradiționale spontane și bucuria serilor mediteraniene chiar în inima orașului. Pentru iubitorii de rafinament și artă, stagiunea estivală propune un concert simfonic de excepție în aer liber. Este ocazia perfectă să te bucuri de armoniile muzicii clasice interpretate cu pasiune sub cerul înstelat al verii. La finalul zilei, orașul rămâne la fel de viu la terase și în puburile din centru. Ai parte de concerte acustice și momente faine de relaxare după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Viva Deep Vibes.
11: She takes me by the hand, and I don't see her face. Not sure how I got to the beautiful place. I remember my friends and

place. I remember my friends and

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Numele Politehnica Iași ar putea rămâne prezent în fotbalul local de această dată în Liga a 4-a. Echipa Steaua Magică Iași, care urmează să participe în campionatul județean, va evolua în acest sezon având pe tricouri emblema ASE Politehnica Iași din 1945. Inițiativa îi aparține lui Dan Croitoru, conducătorul Steaua Magică. Acesta spune că a fost contactat de mai mulți suporteri ai Politehnicii, iar împreună au căutat o variantă prin care tradiția clubului ieșan să nu dispară. Planurile merg însă mai departe. În viitor, formația și-ar dori să evolueze chiar sub denumirea Poli și să folosească binecunoscuta emblemă cu cei doi căluți. O asemenea schimbare depinde însă de buget, de sprijinul sponsorilor și mai ales de clarificarea situației juridice și a eventualelor riscuri legate de datoriile ACSM Politehnica Iași. Reprezentanții proiectului subliniază că nu vor să intre în concurență cu ACS-USV Iași, echipa care evoluează în Liga 3-a, ci să păstreze vie identitatea și tradiția Politehnicii în fotbalul ieșan. Sute de profesori din județul Iași sunt așteptați să intre în cursa pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școli. În total, 175 de posturi de director și director adjunct sunt disponibile, iar concursul este unul așteptat în numeroase unități de învățământ. Miza este importantă în condițiile în care multe dintre funcțiile de conducere sunt ocupate în prezent prin detașare, iar concursul va permite numirea unor directori cu mandate complete. Procedura se adresează cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile stabilite de Ministerul Educației. Concursul va include mai multe etape de selecție, iar candidații vor trebui să demonstreze atât cunoștințe de management și legislație școlară, cât și capacitatea de a conduce și dezvolta o unitate de învățământ. Interesul este ridicat în cancelariile ieșene, iar competiția ar putea fi importantă mai ales pentru conducerea școlilor și liceelor cunoscute din municipiu. Rezultatele concursului vor stabili o bună parte dintre echipele manageriale care vor conduce unități de învățământ ieșene în următorii ani. Sistemul feroviar din România se apropie de un blocaj financiar, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicaliștii susțin că mecanismele de finanțare de la buget sunt blocate de aproape două luni, iar operatorii de transport și CFR-SA întâmpină dificultăți tot mai mari. Problemele afectează plata energiei, combustibilului, lucrărilor de întreținere și reparațiilor, dar și achitarea salariilor. În același timp, operatorii de călători acumulează restanțe către administratorul infrastructurii feroviare, ceea ce accentuează lipsa de lichidități. Sindicatele avertizează că dacă finanțarea nu este deblocată rapid, unele trenuri ar putea fi suspendate, iar funcționarea întregului sistem ar putea fi afectată. Reprezentanții angajaților cer autorităților să asigure urgent fondurile necesare exploatate.

0: Vezi, cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. Viva FM.
6: I throwing you off?
7: Nope.
6: Didn't think so.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. ACS-USV Iași a ratat calificarea în grupele Cupei României. Formația ieșeană a fost învinsă miercuri seară în Copou de Sporting Liești, scor 1-2 după prelungiri în play-off-ul competiției. La finalul celor 90 de minute, scorul era 1-1. Ieșenii au început bine partida și au deschis scorul în minutul 15 prin Alexandru Marin. Atacantul gazdelor a mai avut câteva oportunități importante, inclusiv o minge trimisă în bară în repriza secundă. Sporting Liești a egalat în minutul 64 prin Paul Voinea, iar golul calificării a venit în prelungiri. Crihana a înscris în minutul 105+1 cu o lovitură de cap după un corner. Eșecul pune capăt parcursului ACS-USV Iași în actuala ediție a cupei, după ce echipa trecuse în rundele precedente de Știința Miroslava, Bradul Putna și Cetatea Suceava. Sporting Liești merge mai departe în faza grupelor. După o pauză de aproximativ 2 luni, primăria Iași reia licitațiile pentru locurile de parcare de reședință. Primele proceduri sunt programate pe 1 septembrie, iar în total vor fi disponibile 13 locuri. 4 locuri sunt situate pe Bulevardul Alexandru cel Bun la numărul 47, unul pe șoseaua Arcu numărul 24, iar alte 8 pe strada Vasile Lupu numărul 116. La proceduri pot participa locuitorii din blocurile arondate fiecarei parcări cu respectarea condițiilor stabilite de municipalitate. Prețul final va fi stabilit prin licitație, iar competiția poate duce la sume considerabile în zonele cu cerere mare. În acest an, cel mai ridicat tarif rezultat în urma unei astfel de proceduri a ajuns la 876 de lei pe lună pentru un loc de parcare din centrul Iașului. Noile licitații vor arăta dacă acest record va fi depășit în condițiile în care locurile scoase la închiriere se află în zone aglomerate, unde parcările de reședință sunt foarte căutate. Pregătiri pentru primele turbine eoliene în Marea Neagră românească. Guvernul a pus în dezbatere normele pentru concesionarea viitoarelor perimetre offshore. Cel puțin la faza de legislație, proiectul țării noastre de instalare a turbinelor eoliene în Marea Neagră avansează. Ministerul Energiei a pus în dezbatere proiectul pentru aprobarea normelor specifice privind procedurile de concesionare a perimetrelor eoliene offshore, precum și a cuantumului redevențelor și taxelor. În primă fază sunt vizate parcuri eoliene offshore de 3.000 de megawați. Adoptarea prezentului act normativ este necesară pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legii și pentru lansarea primei proceduri competitive de concesionare a perimetrelor eoliene offshore din sectorul românesc al Mării Negre, arată instituția Ministerului Energiei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Viva Deep Vibes.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Let's ride some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Free FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Pentru un weekend plin de muzică și fapte bune, Iașul devine capitala generozității. Polul distracției este în Piața Palatului Culturii, unde se desfășoară festivalul Inimo. Te așteaptă 3 zile pline de concerte spectaculoase cu artiști îndrăgiți, zone interactive de joacă pentru cei mici și o atmosferă de neuitat alături de oameni care se adună să facă bine împreună. Dacă vrei să simți vibe-ul de vacanță, dă o fugă în grădina Palace la evenimentul The Sound of Greece. Vei fi întâmpinat de ritmuri grecești autentice, dansuri tradiționale spontane și bucuria serilor mediteraniene chiar în inima orașului. Pentru iubitorii de rafinament și artă, stagiunea estivală propune un concert simfonic de excepție în aer liber. Este ocazia perfectă să te bucuri de armoniile muzicii clasice interpretate cu pasiune sub cerul înstelat al verii. La finalul zilei, orașul rămâne la fel de viu la terase și în puburile din centru. Ai parte de concerte acustice și momente faine de relaxare după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Pregătiri pentru primele turbine eoliene în Marea Neagră românească, guvernul a pus în dezbatere normele pentru concesionarea viitoarelor perimetre offshore. Cel puțin la faza de legislație, proiectul României de instalare a turbinelor eoliene în Marea Neagră avansează. Ministerul Energiei a pus în dezbatere proiectul pentru aprobarea normelor specifice privind procedurile de concesionare a perimetrelor eoliene offshore, precum și a cuantumului redevențelor și taxelor. În primă fază sunt vizate parcuri eoliene offshore de 3.000 de megawați. Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului să modifice articolul din legea privind ajustarea temporară a accizei la carburanți în funcție de evoluția pieței și să introducă un control real al plafonării adaosului comercial. Legea 162 nu plafonează adaosul comercial, de aceea comercianții, distribuitorii de carburanți pot ridica cât vor ei prețul, a spus președintele Federației, Beniamin Lucescu. El a adăugat că Federația a cerut și Consiliului Concurenței să verifice componența prețurilor și marjele în perioada 1 iulie 1 august, mai ales că președintele Autorității de Concurență a menționat că până la finalul acestei luni va da publicității un raport pe această temă. Transportatorii susțin că în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea temporară de 20% a accizei la motorină standard se aplică în perioada 16-31 august 2026. Măsura răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei. Ministerul Mediului a pus în consultare publică ghidul unui nou program pentru finanțarea bateriilor de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice. Bugetul total este de 400 de milioane de lei, iar programul se adresează persoanelor fizice care sunt prosumatori, indiferent dacă și-au instalat panouri printr-un program al administrației Fondului pentru Mediu sau din bani proprii. Prin acest program, energia produsă în timpul zilei poate fi stocată și folosită seara, când producția solară scade, iar consumul crește. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că investițiile în stocare ar putea contribui și la reducerea importurilor de energie în orele de vârf. Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei pentru o baterie TVA inclus, dar nu poate depăși 75% din cheltuielile eligibile. Beneficiarul trebuie să asigure cel puțin 25% contribuție proprie. Sistemele finanțate trebuie să aibă minimum 12 kW pe oră și să fie dimensionate în funcție de producția și consumul gospodăriei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits. Riva FM.

hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.